Pangsyam nga bilin. Di ka aguman ti asawa ti padam a tao. Pangsangapulo nga bilin. Di ka aguman ti kukwa ti padam a tao. Dagiti sangapulo a bilin ti Dios. Thy will be done. One God, one family.